Soal wiring punika napi jeul wiring. Indik karyane gawine punika mangde kakukuhan.

Sadia punikening mau bereng sajeroning bacakan dasa silane inggih punika sile utawi solah sani bacakan ping telu.